det er jo alltid en strålende glede å spille Rick Astley på radioen, og særlig her i tidlig morgen da. En onsdag morgen til og med. God start etter nyheteren halv seks, og Nils Åge Nonstad her i studio ønsker deg en riktig god morgen.

0: nordvest for Norges vestligste punkt.
1: Så hvis USA skulle gå til angrep på Grønland, så det slutten på NATO. Da kan ikke europeiske ledere bare se gjennom fingrene med det. Da kan det jo være neste da.
2: Ja, det her sa direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Iver B. Neumann. Og reporterinnslaget, det var

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe. Tre stemmer, uten filter.
2: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
3: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
2: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: det høy klasse over det her sånn.
1: Det jo nydelig, det jo. Det jo klassisk Rolling Stones.
0: Vi må høre den helt til refrenget kommer.
1: Ja.

0: Det var Delara du hørte der, Sjelen heter sangen, og den kom altså i år, 2026, bare så det er sagt.
1: Ja, vi har jo gjort noe så grovt som å be folk om å dele sine egne notater.
0: Ja,
1: gjerne morsomme, gøye ting som har ligget der i mange år, eller kanskje det siste. Det er jo gøy. Hva var ditt, Torfinn? Du hadde...
0: Det var at fruen og jeg skulle reise rundt i Europa og finne en gatehund som oss kunne ta med hjem.
1: Ja.
0: Et reality-konsept.
1: Som jeg gjerne ville sett på. Jeg elsker konseptet notatbok, skriver Werner. Sånn fysisk notatbok, altså. Jeg har til og med en veldig fin en, og skriver... Skriver han til og med hvilken leverandør han bruker. Det er en av de mest kjente innen notatmiljøet.
0: Det tror jeg vet hvor han skal han, ja.
1: Ja, hvilken tror du det?
0: Jeg tror det er den som høres ut som det er noen slags sånn... Eller jeg tror det er Moleskine.
1: Ja, riktig. Ja. Eller det kan være riktig. Vi skal ikke reklamere for Moleskine, selv om jeg fører det selv. Veldig fornøyd med det. Han skriver, problemet er at jeg hverken er flink til å tegne eller skrive, så jeg føler jeg bare ødelegger notatbøkene. På mobilen har jeg to notatbøker, og der har jeg veldig mye rart. Handlelister, bucketlist, leseliste,
0: ja.
1: Gamingliste. Ja, ja gamingliste, det er bra.
0: Jeg har jo leseliste og filmliste her,
1: ja. Ja, ja, ja. Ja, ikke sant? For da skriver man ned filmen man har lyst til å se.
0: Ja, som du bare fanger opp og hører om, og så må du skynde deg å skrive en plass.
1: Ja, kjempebra. Kjempebra, så del gjerne hva som står på bucketlista di da, Werner. Det vil jeg gjerne høre.
0: Og så fikk jeg melding fra Amund i går som skriver: takk for fint program, og jeg har et par saker dere bør ta opp. Det gjelder at dere lærer forskjellen på avstemming og avstemming. Når det er gjort, gjenstår å lære når en skal ha avstemning over noe, og når en skal ha en spørreundersøkelse eller en meningsmåling.
1: Ja.
0: En kan for eksempel ikke ha en avstemning over hvor mange som har rakt i hagen, eller hvor mange som gikk i 1. mai-tog. Da er det spørreundersøkelse,
1: ja.
0: Skriver Amund.
1: Ja, det er kjempeinnspill.
0: Ja, og i dag er det spørreundersøkelse, for i anledning dagens slankefrie dag. I dag skal vi ikke tenke på slanking og kropp og inntak.
1: Opp i vekt.
0: Ja.
1: Opp i vekt.
0: Så i dag har jeg lagt ut deg som der står, hva går du for i dag? Og der er det en stabel med pannekaker som er dynka i lønnesirup.
1: Mm.
0: Der er det en wrap, det kan være en kebab, men det kan også være hva som helst i den rullen der. Så er det en pølse i brød. Og så er det en sandwich, og så er det en pizzasushi, og så er det en burger.
1: Oi, oi, oi.
0: Og jeg må si, har du vært inn og sett, Sven?
1: Ja.
0: Du har det, så du ser hvem som leder, du.
1: Den er råfresk.
0: Pizzaen gikk veldig fort opp i ledelsen.
1: Ja.
0: Men jeg må si, den stabelen med pannekaker, den har begynt å hente inn, altså.
1: Den kommer også. Selv, jeg vil jo, i dag tenker jeg, i og med at vi skal opp i vekt i dag, så vil jeg gjerne kunne hatt muligheten til å stemme på to ting. Så jeg ville kanskje kjørt pannekake til lunsj, og så kjørt burger til kvelds, for eksempel.
0: Ja, det skulle vært flere valg i dag, altså.
1: Og så skal jeg ha biff til lunsj.
0: Det skal du.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi.
1: Mm-hmm.
0: Ja, og hvor en Sven er nå skal jeg ta biff til lunsj, det vil oss straks finne ut, for det er nemlig ikke helt klart og tydelig. Han er ikke her i studio, men med i hvert fall.
1: Nei, jeg er på hemmelig adresse. Vil jeg ha et hint?
0: Ja.
1: Veldig dårlig hint da, for jeg tror han bor i Oslo. Jeg kan si det, jeg er ikke i Oslo. Men jeg så Trond Fausa, skuespilleren i dag.
0: Jaha.
1: Så hvis du vet... hvis du kjenner en person og vet hvor han er da, så er det et hint.
0: Men, ja, kan han jobbe med i dag, ja?
1: Jeg har ikke peiling.
0: Han er vel skuespiller, han?
1: Ja, han gikk kanskje bare rundt, kanskje han var i karakter. At han bare gikk rundt og skuespilte.
0: Kanskje han har en midlertidig rolle på en midlertidig oppsetting på det lokale teatret?
1: Ja, kanskje han er rundt med noe. Dette kan man google seg frem til. Kanskje han er rundt med noe teater, ikke sant?
0: Mm. Ja, da har du allerede fått et hint. Det skal være tatt på fersken senere i dag, men nå er det skjegg.

0: To ærer til slutt, Beat av meg, og den fra I år, det 2026 låt. Før I den så hørte du Bombastic, Shaggy og Bombastic, når den ifra?
1: Det 2001
0: 1995.
1: Ah, for en kjempebom.
0: Men nå skjer det noe helt annet her I landsmøtet.
2: Fersken, hva fersken?
3: Tatt på fersken.
2: Fersken,
3: hva fersken? Tatt på äpple.
2: Nei, jeg ble tatt på fersken.
3: Tatt på fersken.
0: Ja, nettopp. Kjære møte, det slik at Sven, han har havnet en helt annen plass enn her I landsmøtestudio. Han på en, ja det har kommet litt hinting, men foreløpig ukjent sted. Hvor det du, altså nå tingen at du må ringe 2304 1000 hvis du, kjære delegat, skjønner hvor Sven han.
1: Ja, jeg faktisk nå i en scene I boka som du nettopp har lest ferdig, Torfinn. Jeg har brutt meg inn I baren der Marte Michelet oppholder seg I en kort periode I boka Det har skjedd verre ting I utlandet
0: Ja, ja, ja, ok
1: Det et hint
0: Det et hint, ja, men det om jeg skal klare å hukse hvor hun befinner seg en dag I den boka
1: Og boka utspiller seg I flere land, men ja. Denne scenen fra mitt favorittland Og denne baren ligger da I et kjent hotell Det hotellet ruver ikke like mye I dag, men det var virkelig et framtidsbygg Da det ble lansert I 1961 med... 7 etasje
0: Ohoi, ohoi
1: Det var nesten uhørt Og her har de bodd mange kjendiser Iggy Pop blant annet
0: Ja, nettopp
1: Kan du si at bygget her Det har ut, det har fin utsikt, Torfinn
0: Ja
1: Det har utsikt til en veldig kjent silo Og så har det litt rart navn Fra et fransk territorium I Stillehavet Tror jeg det oppkalt etter
0: Åh Jeg må bare minne om, hvis du skjønner nå hvor Sven befinner seg hen I verden, så kan du ringe 2304 1000. 2304 1000.
1: Og så jeg ser jo en kunstsilo, tror jeg faktisk det, og så ser jeg jo selveste kilden.
0: Nå ringer jeg her, så okay. Hallo, hallo, hvem som ringer til landsmøtet?
4: Kjartan Grov.
0: Torstein?
4: Kjartan.
0: Kjartan, ja. Hei Kjartan, hvor tror du Sven befinner seg hen?
4: Hvor I Kristiansand?
0: Sven, du I Kristiansand?
1: Jeg ute etter et bygg her, jeg bryter meg inn I.
4: Kaledonien Hotel.
0: Du på Kaledonien Hotel?
1: Du sikker på at du vil svare Kaledonien Hotel?
4: Nei, jeg ikke helt sikker. Jeg bodde på det hotellet. Det var da så brant for mange år siden.
1: Ja, det helt riktig. Du vil ikke svare Dyreparken, eller... Nei.
0: Hva med... Var det ikke der du var sist da?
1: Jo.
4: Nei, jeg var ikke der her, men jeg var på et hotell. Det ligger jo helt på kanten, ser jeg bort til siloen. Jeg var I siloen, og ja. Fint hotell. Jeg hadde booket feil, så jeg hadde bestilt det året etterpå på samme dato. Så det hadde egentlig ikke rom.
1: Ok.
4: Likevel, de var veldig hyggelige sørlendinger.
1: Ja, så du vil... så du vil svare Kaledonien Hotel. Du vil ikke svare Mandal Hotel, for eksempel, som et veldig fint hotell. Det ikke 7 etasjer da, men det jo veldig fint der.
4: Jeg kan jo si da, for høflighetsskyld kanskje, men...
1: Ja, nei, eller står du med Kaledonien, du kan jo vinne. Hva kan man vinne egentlig? Det vel en veskbærer, tror jeg, fra
4: landsmøtet? Jeg tar risken å si Kaledonien.
1: Ja, det jo forferdelig sterkt av det, min venn. Gratulerer!
4: Ja.
0: Fullstendig korrekt, Kjartan. Veldig bra jobba.
1: Utrolig bra.
4: Ja, det var kjekt. Nå var jeg fornøyd.
1: Ja, så bra. Det var veldig hyggelig å snakke med deg, Kjartan. Du jo en mann med godt humør.
4: Ja, takk for det. Det stemmer. Det har gått observert allerede så fort.
0: Hvor ringer du ifra enda, Kjartan? Akkurat
4: nå er jeg på Bømlo I Sønderland og på vei til Stord.
0: Akkurat, ja.
1: Tobias ja. Sten trakt denne.
4: Han, jeg så moro hans på lørdag.
1: Nei, gjorde du det?
4: Ja.
1: Da må du hilse. Jeg har altså et nært erotisk forhold til Tobias Stett. Veldig stor fan.
0: Ja.
4: Det bra. Det
0: ikke
4: bra.
0: Si at det moras da, Kjartan.
4: Nei, jeg skal ikke si noe.
0: Nei.
1: Men det, du er jo en mann med ord I din makt, Kjartan, så det der, du kommer til å klare å servere det der bra.
4: Det går fint, da skal jeg formidle.
1: Herlig.
4: Nei, ikke formidle.
1: Nei, det skal du ikke formidle.
0: Men uansett hvordan du nå velger å ordlegge det der, Kjartan, så må du helle linja litt nå, sånn at du får gitt adressa ditt til produsent Mai. For du skal jo få premie I posten for oss.
4: Flott.
0: Veldig bra jobba. Vi snakkes, og du skal snakke med produsent Mai, Kjartan. Ha det bra.
4: Ha det bra.
0: Ja, Sven, da det avslørt. Du I Kristiansand.
1: Kristiansand ser utover nydelig marken, sier nå.
0: Ja, Sitter du nå i på Caledonian Hotel også?
1: Ja.
0: Så deilig.
1: Med en lang kabel ned til NRK sitt kontor.
0: Sitter masse kjendiser i barna sikkert.
1: Ja,
0: ok.

0: Det var Joakim Solbakken, sangen heter For Ragged, og før den så var det så klart Jan Eggum med Hvor alle helter hen?
1: Jo, Jan Eggum, heltene de jo i vår inbox, som vi har fått en melding fra Arne, som sier at man kan komme og se Krokodille spille kamp på Gjøa 14. mai.
0: Ja, du kan det, ja, så Ørjan skal spille.
1: Han skal visst nok spille, han sier jo at Frode Cantona Nybo jo fra Namsos, så det mange flere mer gøye navn, og så vil de jo bare slå et slag her tydeligvis for Dinosaur. Fra Høylandet. Så det foregår i gamle Nord-Trøndelag.
0: Her en som heter Dinosaur.
1: Ja. Visst nok, visst nok.
0: Wow, det kjempebra. I dagens lille statistikk så har pannekaka nesten hentet hatt pizzaen. 26% skal ha pizza i dag, 24% skal ha pannekaker, og på en tredjeplass 21% skal ha et smørbrød til noe slag.
1: Åh. Jeg skal jo ha biff. Jeg begynner bare nesten å grine og tenke på det, for jeg synes biff er så godt.
0: Ja.
1: Vi har jo et greie gående i dag om notatbøker.
0: Yep.
1: Og Rut har sendt oss en veldig koselig melding her. Ja. Sist i min notatbok, Gull fra barnemunn.
0: Ja.
1: Vetle på 5 år er opptatt av entall og flertall av substantiv. En mann og 2 menner.
0: Ja.
1: En dame og 2 damer.
0: To demer, ja.
1: To demer.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Ja,
1: det er, bra notat.
0: Det er bra når du noterer når det unge han sier. Det blir alltid bra. Paul, han surfa gjennom notatene på telefonen og fant den her. Popcornkveite, grønn Philadelphia-maki og spicy laks-maki. Dette er nok et notat fra en sushi-restaurant, skriver Paul. Ja, han kanskje noterte seg ting han likte godt, da.
1: Ja, ja, ja, ja. Den er veldig bra. Bare fortsett å sende inn.
0: Ja da. Da kommer det Camilla Vigestrand med Bare meg som falt. Og etterpå blir hun overhørt på kafé.
1: Oi.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Endelig løst floken med radioen. Kaffefloke er det da?
3: Jeg har jo bare fått inn P1 Plus hjemme.
2: Ja,
3: ja. Og så har jeg så lyst til å høre på der landsmøtet med han Torfinn.
2: Ja, han, ja.
3: Det synes jeg så artig. Så
2: får Svein.
3: Jeg får bare inn, ja, han andre, ja. Og så får jeg bare inn P1 Plus hjemme.
2: Ja, det har jeg slippet også.
3: Men nå har jeg funnet ut en løsning for å få inn P1 hjemme.
2: Åh, hvordan da?
3: Vi kunne jo bare kjøpe en ny radio med P1 på. Så nå har jeg P1 Plus på kjøkkenet. Og så har jeg P1 på stova, på den nye radioen.
2: Så kan du bare gå imellom.
3: Så er det bare å gå imellom kanalene. Ja. Det er så himla greit.
2: Genialt.
3: Ja.
2: Det skal jeg gjøre.

0: den.
1: En podcast fra NRK.
2: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
3: Tre stemmer, uten filter.
4: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
5: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss.
2: Helt klart. Og måske mest naiv.
4: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
1: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio. Kan være

denne vasken er feil, så har jeg bare tre. Maskinen står der og vasker, og venter til jeg ikke ser. Så eter den sokk med liten jaffs, og den sokken ser jeg aldri mer. Den er kresen i maten, spiser alltid sokk uten hull. Og sammenlignet med maskinen min blir X-Files.

regntøy. Eller glidemiddel i vaskeballen. Sett den på langt fremskreden finvask. Og sitt og se på han står der og grister som en gammel sapnisel i to timer. Før den sentrifugerer seg inn på Richterskala. Men når jeg åpner den for å telle opp sokka mine. Hvor mange sokker har jeg da? Har jeg en? Har jeg to? Nei, når vaska ferdig, så har jeg bare tre. Bort sokka mine veien når jeg vasker dem. Det ser ut som det like greit å kaste dem. Jeg kan putte fire sokker i min AEG. Men når vaska ferdig, så har jeg bare tre. Men her i forrige uke fikk jeg plutselig nok. Jeg hadde ikke to.

0: Her er jo både mors og far sine. Men det var ingen av delene, det var marsvin. Vårt har sokker mine veien, og jeg vasker dem. Det ser ut som det like greit å kaste dem. Jeg kan putte fire sokker i min AEG. Men når vasken ferdig, så har jeg bare tre. Putte fire sokker i min AEG. Men når vasken ferdig, så har jeg bare tre. Ja, det jo Sunde. Ja, nei, altså, jeg kjøper ikke på telefonsalg, altså, jeg gjør ikke det. Altså, herresokker? Tilbud? Jo da, ja, altså, jo da, jeg trenger herresokker, jeg trenger, ja, skal vi si 400 blå venstre sokker? Ja. Hvordan visste du det? Du, å, jeg kjenner igjen stemmen din. Det var du som solgte meg den vaskemaskinen for en måte siden. Nå tar jeg de 400 høyre sokka mine, og skal jeg trere ned med huet for deg, så kan du stå der i tusenmøk og småproppe din...
1: Det er mye man kan bli irritert over. Her var Øystein Sunde med sokka mine. Matilda kommer nå med Apologize før du skal på nyheter her i NRK P1 klokka 16. God ettermiddag!

0: Aha, og kjempehitten The Sun Always Shines on TV.
1: Ja, det er ikke bare bare det. Her i radioen så er det flere værtyper.
0: Ja, og det er jo disse kontrastene vi er så glad i.
1: Ja.
0: Ja, dessuten må jeg få lov til å legge til min kampsak.
1: Oi.
0: Radio skaper de beste bildene.
1: Og den kampsaken den har jeg hørt om.
0: Ja. Ja. Det er den 6. mai i dag.
1: Det har jeg notert også.
0: Det var en veldig hyggelig dag i 2023.
1: Jaha.
0: Da var ikke korona en global krise eller pandemi lenger.
1: Nei, da sa man det, ja.
0: WHO sa, ja, 20 millioner mennesker har gått bort med korona, men nå er den ikke lenger en krise, og det var jo som å slippe fri.
1: Ja, kan du tro det er 3 år siden?
0: Nei.
1: Noen ganger så tenker jeg på det, for en merkelig tid det der var.
0: Mm.
1: Og hvor flinke mennesker, de fleste i hvert fall, var til å bare innrette seg etter nye måter å leve på.
0: Jeg tenker en del på ungdommen, som mistet noen år av en veldig viktig tid.
1: Ja.
0: Men det har gått fint
1: ja, det
0: med
1: klarte.
0: De aller fleste. Det var den samme dagen Charles den tredje og Camilla ble kronet til konge og dronning av Storbritannia og samveldrikene. Tenk at det er 3 år siden da.
1: Ja.
0: Det er jo ikke til å tro i det hele tatt.
1: Nei. Men det er fordi at hun satt seg veldig lenge og andre.
0: Ja, hun gjorde jo det. Og så er det vel sånn at litt inn i mai da, som vi er nå, begynner mange å planlegge sommerferien.
1: Å ja, det tror jeg.
0: Ja, har du lagt planer?
1: Ja, mine vil foregå hjemme.
0: Ja.
1: Det er det budsjettet strekker til i år.
0: Ja, sånn er det.
1: Og det er dyrt nok, det å være hjemme på ferie.
0: Ja, for all del. Jeg har en sommerferiedrøm, som jeg vet ikke jeg skal gjennomføre.
1: Oi!
0: Og da er vi litt på tema i dag, altså.
1: Ja, okay.
0: Både du og jeg, fordi at i dag tenkte jeg vi skulle snakke om ferier, eller feriemål, eller turistattraksjoner som du drømmer om, eller for så vidt den fineste du har opplevd da.
1: Her er det mye å ta i.
0: Ja, det er det, vet du.
1: Da tenker du hele land, du tenker...
0: Jeg tenker egentlig at vi skal la oss inspirere av folk.
1: Ja.
0: Ja, så det kan være, jeg tenker et helt land, jo, ja, for all del, hvis det er svaret. Mexico, ok. Men fortell gjerne litt da om et sted der, og hvorfor, og hva du så og opplevde.
1: Mm.
0: Og hvis du ikke skal oppleve det i år, men har en drøm, så kan vi godt se fremover også. Jeg har en sånn drøm.
1: Jeg får høre da.
0: Jeg leste her om dagen om noe som kalles Canal du Midi i Frankrike. Og det hørtes ut som det optimale livet for meg.
1: Okay.
0: For da tar du altså din egen båt, eller leier deg en kanalbåt, fra Toulouse og til Middelhavet, og langs den ruta så er det vingårder nesten hele veien.
1: Ja, det hørtes farlig.
0: Kan du kjøre litt båt, fortøye?
1: Jeg håper ikke du må kjøre da.
0: Nei, men vi tar en overnatting på hvert sted da.
1: Ja.
0: Bruk noen uker på det.
1: Ja, deilig.
0: Åh, det hørtes så deilig ut. Jeg traff en kar i helgen som hadde gjort det.
1: Ja.
0: Riktig nok ikke med båt, men med sykkel, for det går nemlig også an. Et fantastisk område å sykle i også.
1: Promillekjøring på sykkel også.
0: Ja, men det er det der med å parkere både båt og sykkel når du først har begynt å smake på vin da.
1: Ja.
0: Så det synes jeg hørtes ut som en sånn typisk drøm.
1: En drømmeferie.
0: Ja,
1: men da gleder jeg meg til å se hva som kommer i inboxen vår, i appen NRK Radio, søk opp oss andre, klikk på send inn. Og for jeg er mest på jakt etter turistattraksjoner, kjenner jeg.
0: Ja, men så flott.
1: En konkret ting som du alltid har drømt om å se, kanskje, eller har sett kanskje litt om erfaringene rundt det.
0: Det blir spennende.
1: Mm.
0: Nå skal Alan Walker og Nuni Bao fremføre for oss en låt som heter Alone.

føles som en sidste dans, ja. Redt for at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Nydelig fra Hilde Skår. Det var I Could Miss You Forever på P1. Du hører på kvelden, og aftenens tema ønsket av Toril er strikking. Og da har jeg måttet ringe opp den som jeg kjenner som strikker mest. Bestemor, hvor mye strikker du egentlig?
1: Ja, mye. Hver dag.
0: Og hva strikker du på akkurat nå?
1: Og strikker jeg på en jakke.
2: Det godt, det smått når det går litt trått. Strikker ting til en liten skott.
3: Du sitter der og strikker dagen lang.
0: Ok, bestemor, jeg vet jo godt hvem du er, men kan ikke du si hva du heter og hvor gammel du er og hvor du bor? Så folk får vite det.
1: Jeg bor i Hamar og heter Ingjerd.
0: Det er hemmelig hvor gammel du er, eller?
1: Det vet jeg ikke om jeg har lyst til å si, for jeg begynner å bli så gammel.
0: Hvis en som hører på aldri har strikket før, hva er dine råd?
1: Men først, du må jo kjøpe deg en strikkepinne, og så må du nå garn.
0: To strikkepinner også, eller kanskje?
1: Nei, eller en sånn rundpinne. Så
0: ja, ikke sant? Ja, selvfølgelig. Men det, når du bare sier det sånn, så høres det så enkelt ut, men det er jo litt vanskelig å lære seg. Du kan det jo veldig
1: Neida.
0: Godt.
1: Neida, nei, det er ikke, Neida. Det er ikke vanskelig å lære seg.
0: Hvordan lærte du det da?
1: Nei, det var vel min mamma som lærte meg å strikke til å begynne med. Legge opp maske og strikke rett.
0: Husker du hva det første det var du strikket som var noe mer enn bare en sånn lapp liksom?
1: Jeg tror det var et par våtta.
0: Selve våtta?
1: Ja, nesten det. Og da var jeg så stolt. De var mørke, røde og hvite. Og de var så fine, synes jeg.
0: Mm. Har du det nå? Nei.
1: Nei, er du galt. Nei, det er lenge siden de ble borte.

Anders Jektvik tar slutt I den norske trippelen. Før det hørte vi Camilla Vigestrand, og aller først var det Elle Melle som sang for deg.